na wo si ahoɔden so agyina brane na w'anuma yɛ hwam bakyɛw pastin baako no ɛma wo si yɛ fitaa kama ɛma wo si ahoɔden gyina yie na wo si ase yɛ den na ama w'anum asa yɛ hwam Samara Company Limited na kɔfaba wopɛ sɛ wotubi na wotɔn afrɛ na mary 0246 0246 864 864 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794
City Banks me kan chose bra bank na jen kwani en committee bank na